0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo.
1: Plosorjo Kandangan Ngawi, toko Abitani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi, toko

0: Ning kene sapa cah sing pejuang loro ati?
1: Ngacung. Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas.
0: Gak bahaya, ta?
1: Gak bahaya, ta?